0: Detta är frukostshowet på 1FM. Hoppas du har en fin start på denna mandagen. Vi ska snart ha underhållningsnyheter, något spännande som sker där.
1: Ja, Norge har fått vuxenkäft från självaste EBU. Det är Jonas Love som har drivit med ting på scenen i Wien, och vad han fick käft för, det får du höra snart. You're

0: God mandagsmorgon. Detta är frukostshowet på NFM. Ska vi ta en liten quiz I den mandag idag?
1: Ja, det var opphold förra mandag då jag glömt att det är en grej, vet du. Ja.
0: Ja, ska inte mer än en mandag till med något annorledes.
1: Nej, då detta man helt ut av rytmen.
0: Tillbaka till rutinen. Vi ska köra igång med en liten runde statistik quiz och vi treng en ofrivillig deltagare. Där har vi den, ja. Flott. Då blir det du idag, Hanne.
1: Okej.
0: Ja, vi kör på ganska snart.
2: Vill du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1FM.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot-gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper, og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Detta är frukostshowet på 1FM. Hoppas du har en fin start på denna måndagen. Vi ska snart ha underhållningsnyheter. Är det något spännande som sker där?
1: Ja, Norge har fått vuxenkäft från självaste EBU. Det är Jonas Lov som har drivit med ting på scenen I Wien. Och vad han fick käft för, det får du höra snart.